0: he wena
1: ah ke rena lo wena ntate ke na fito go komoa le bohle bohle ga o fela ah ntse ke le boga ma socks ntse ke ikemetse na sa reta mona wa mpona
0: ha o finyana le khalong la bagwa mono
1: ee ke le no khalo la bagwa mono ke ikemetse ha ntse mona ntse ke papa di setsa majwe mona ke le no khalo la bagwa mono ha o finyana mono ke ke le shebile ke le no ke ka kamane ka bo ausiane a moholo yane a wa mona je a mabitso a mangata jolo ka buti mochofa
0: oh
1: ka ha matela ka ntse
0: ka ncina ka mo
1: e gina ka ncina leane leane monyane kiane le yena ho di monyana ma wa mona le yena a je re bile o to jena ka je kulena a u si nkosa tsala ba ntse se mo dole ya ice cream yo a le tsietsi ya bona jona e
0: na ba go bi
1: o lo ile na de e ke ba jwe tsite o lo ile na de tso ma jwe
0: daddy
1: Iya ndi gale tla ha mo na ndate ndi re dalo wena ee ndi re ma metse handle re me handle mona tanyi dati
0: tanyi dati
1: ade tsiki tsiki yo
0: e se pile fela metso tso re a ho renya boraro

0: Patela ke ne ke tsebisa ke re ke ma ya Gamolane ya Tshatshure. O tsinga ka se go re ke re ke ntse go khopang ditaba tsa leeto la Thapelo. Ke ditaba tsa mo tsikelelo se ha ke yeng ba ga tlo ba ka. Ke nne re go thumetse eng ga pele jalo ka mogana Jesu. Ha ke yeng ba ga tlo ha ke yeng ba re tlamme ha ke phetheng ka no tse re tlammeng ka tona. Ya le bua mme wa ka ke ne ma mungwa mpipi kutsi ha ke samla.
1: Ne ma mungwa ke o le bo ha mme e ba
0: le
1: sonto.
0: Ke le o ntshila bo khokolo ga.
1: Di khomo mme.
0: Thank you.

0: le boha mogatuwa.
1: Tsandile.
0: Di khomo mme, di khomo wena le gato la ka hle. Mamedi mo yentumele.
1: Nala nne.
0: Mme.
1: O phela ga nne.
0: Ke phela ka mahoi ka ba mme na o phela jwang?
1: Ya phela nne.
0: E ya nne.
1: So ke malume wa ka Puliane man ha mosiwa ene mali se gantiye. Ke ya butuwa ka mane na sageta ke ya buti. Le rente foka. Lena ntse ke kula ntse ke tsamaya ntse ke ikotela ke le nege senta gakanye gona ka jogotane ka mona ke ya leboa nne.
0: Ke a o leboga mmetlhonolo fela sonta se setle.
1: Le wena mme o bue le sonta se setle se tlhononose se.
0: Dikgomo mme.

0: Mamari o moyeng dumela.
1: Dumela nne.
0: Mogato wa ka o phela jwang?
1: O phela jwang nne?
0: Nne.
1: E ya hlena la tsapela ba budi. Ke kopela ngwana nne. Ke ke mo le bitse le nkhono a le mo amphakisi le mo mamute ba mangakane. Le bo se ka o phela ke ke ba kopela ke rata te modima ka ba ne ka letsola ha ile matla ke ya le bua ke ne matimela ga pano ka go tana.
0: Ke o leboga mme sonta se hlonolofetseng.
1: Ke ya nne.
0: Ke bomona.

0: Mamadi mo yeng dumela.
1: Ga se be le wena hle motho batsi.
0: O phela jwa mogato wa ka.
1: Ka mo ha o ne se wena la gatelaka.
0: Ka mo ha o mme.
1: Ke ya mone se ke kopela bakudi ba ke tsama le batho ba bo mme ba ka hleke ke re ke le bona o sengwa le tsatsi mogato wa ka.
0: Eya mme.
1: Bana ba ka mane ka thabatse ka komakoma.
0: Eya mogato.
1: Ke a simotse magetha. Ke mme wa ka. Ebe mme matshepang matsoso. Ke mangwane. Mangwane ga tliso hle ho di mmane ne. Ha iso kwene malume wa ka malume tuma ha molla pala hai. A se nte bo magetha, la palo se la magetha. Ke tsama le bona ke ya kireke ntle ke ga re eng kireke ntle re lo phamisa bogolo le matla a modimo. O bane ke ka ena re ntse re fumana perfume le tsatsi le letsatsi.
0: Mhm.
1: Ke bele ke kopela le wena ngwana mme, modimo wa o rata, o ratile, o ratise, o ratetse le ba sa di botle. Ke a le bona ngwana mme. Ke a le ba mgato ka ke mo pa ke mgadi ya bona se.
0: Ke a o lebogala gato.
1: Thank you ngwana.
0: Thank you. Mamere re metsotsong e le shumele metso e tsiletseng hantle jalo fela re habile horeng ena ya borobong. O mo yeng dumela?
2: Mme. A ke ke re ke le bona mo ga thuya ke nne. Ma ke ke tsoma go tswa ne ka mane ka ma kwa e tsi. Ke nne na tleta sa beng. Ke re nne ma tsinela ga ka nya re ya mo ga thuya. Ke re ntata mwana nyana mo tshwana le nne ma thuso ta yana ba mo bohle ba ya ke re ke yang khono mamu ke ba manga kane kamo na kama thule mafteng ke ite we
0: ke a le bo hamme
2: tande
0: thank you ena magatwa wa amari mo yentumele
3: tuela nne
0: mme
3: o thela ba nne
0: kama ha mme wena o phela rang
3: ke phela nne
0: eh
3: ke kopa ho ya ke re ke le bana ba latelang ka ha itse ka mona ka sentse ma se sibia ka mana ka jo gotane
0: eh
3: ke kopa ho ya le nema mo go le tshiko le nema go tso foka le nema go mphantse le nema le mo CCTV le nema ka ta CCTV le nema mathato ma la budlabu le bo se ba kristi tsa tsinga ka jone ya kopa ho ya le bona ke re ke ke nne je senta ga ka nyona ka jo gotane ka mona le nne ma mutu ba nanga ka ni mane ma thule ma steng ke ya le bona ne
0: ke o le bona me senta se hlonolo fetse
3: e ya nne le wena be re senta se hlonolo fetse
0: thank you mme

0: Mamedi dumela.
1: Dumela nne.
0: Mogato.
1: O phela jwang nne?
0: Ke phela ka mogao ika ba mmena o phela jwang?
1: Ke a phela nne.
0: Eya mme.
1: Kopo ntse na ka Sontaga ke kopa go ya kereke le mme Makhasole motshwari mane Maskeng.
0: Eya.
1: Le mme Mpatilhata sehlabeng sa ga moima mane.
0: Eya.
1: Le mme Mateko dipholo mono nthong. Ha sa utse mono ke kopa go ya kerekeng le yena le bohle bohle ka go fela bo ke ba sentse ntse ke ba rata ke kopa go ya kerekeng le bona. Ke nne Mathumela Kganyo ka Jordan ka mona ke a leboga nne.
0: Ke a leboga mme Sontaga se hlonolofetseng.
1: Eya mme le wena o be le Sontaga se hlonolofetseng nne.
0: Kgomo mme. Mamedi re saletse jalo fela ke metsotso e tsheletseng pele re fitlha goreng ena ya borobong. O moyeng dumele.
2: A ka mme.
0: Mme.
2: Ke a kerekeng le bana ba latela.
0: Tswela pele mme.
2: Ke a le nthatiseng mei. Nne ma mo hati maisa nne ma le bitse tinyane ga ya kereteng nne ma nthati nne ba ba thi ha matekwanyane ya le bo hanne wena ke go bauye kerete
0: ke o le bo hanne sonta se hlonolo fetse
2: thank you nne
0: ke o le bo hanne ke tlo nka ba ga rufela ba go qetela ebe ke a e kwala taba ena mo mamedi banete o moyeng dumela
3: mo sia wa ke
0: mo ratwa wa ke
3: ha ke tlo le wena ke re ke
0: e ya meka go kobela

Jehova ke be a tshepo ya ka go wena ke seke ka swabiswa le ka mahlaole mong o mpoloke ka go loka ha o ketle ke ponyohe o sekele tsebe ya ha o nna on Tuesday be go nale fika le o ke fumana ka go lona ke ke ipalele teng ka mehla o laetse gore ke boloke he go bane o le fika la ka le qhobotsiane ya ka modimo aka o nna molele di atlentsa monyefudi le letsogong la molotsana le la motubi o bane wena morena o tshepo ya ka e sale le botshemba ka ke beile tshepo ya ka go wena Jehova e sale le popelong ya mme ke itshetleile ka wena ke wena ya ntshitseng maleng a gae o tla nne o roriswe ke nna ka mehla o ba bangata ke ka motlholo empa wena o setshabelo sa ka se maatla molomo wa ka o tletse dithoko tsa gago ke ntse ke o rorisa ka matsatsi otlhe